FM. Najboljše vseh časov.

Hit FM. Najboljše z vseh časov.

0: gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
1: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
0: Od pregleda do očal v 24 urah.
1: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in Optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si.
2: Relax.
3: Rabim pobeg.
2: Nekam na toplo.
3: Nekam z morjem, pa ne predaleč.
2: Peščene plaže, palme, sonce, poletne temperature.
3: Gran Canaria, Tenerife.
2: Ja, Kanarski otoki.
4: Kanarski otoki z relaksom, z direktnim letom iz Ljubljane, vsak teden od konca oktobra naprej. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
5: Italko, Kemalika.

0: samo 9,89 evrov za kilogram. Juneča rebra prsa 8,88 evrov. Vse vrste zorenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Mesnice fin gušt v Mariboru na Pobrežju, v Novi Vasi na Trgu Dušana Kvedra, v Rušah, Celju, v Slovenski Bistrici ter Pragerskem. Telefon 031 310 080. Fin gušt.
1: Marketing afna radionet.si.

Pri Balah v hrvaški Istri so paleontologi pod morsko gladino odkrili približno 130 milijonov let stare ostanke dinozavra, ki naj bi pripadal doslej neznani vrsti. Gre za velikega rastlinojedega dinozavra z dolgim vratom.

Kolikokrat v življenju dobiš priložnost, da enega največjih svetovnih učiteljev vodenja poslušaš v živo? V Ljubljani. Robin Sharma, avtor svetovnih uspešnic, menih, ki je prodal svojega Ferrarija in...

0: tak, pa naj v kar pokličete, javite težave in potem lahko mi to sporočimo dalje. Skratka, en tak sistem pomoči drug drugemu. Ne? To bi bilo dobro izkoristiti. Timi, ko smo že ravno pri pomoči drug drugemu, ne? A ti veš, kak se bo selila knjižnica v Pesnici?
1: Kak?
0: Zdaj, novo knjižnico so naredili, ne?
1: Ok.
0: S pomočjo drug drugemu. In sicer knjige bomo preselili iz roke v roko. Torej, zgradili bomo živo verigo.
1: Ok.
0: Od stare knjižnice do nove knjižnice in potrebovali bomo za to verigo približno 300 do 400 ljudi.
1: Upje, to pa ni malo.
0: Vsak bo prijel eno knjigo in že bomo imeli najpočasnejši, ampak najbolj kulturni tekoči trak na celem planetu. Ne? Se mi zdi, da je tak lep način, kako povezati kraj, knjižnico in konec koncev tudi generacije bralcev. Ne? E, vidiš, tako moramo mi sodelovati.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje. Vsak dan med 6 in 9. Mua.

0: pozitivne minute na Net FM.
1: Zaupaj svojemu ritmu. Vsak cvet cveti v svojem času in tako je tudi prav. Nekateri cvetijo zgodaj, drugi malo kasneje. Ampak oboji so pravi, tvoj ritem je tvoj. Danes si reci, danes hodim svojo pot, ne primerjam se z drugimi.
0: Pozitivne minute, vsak dan. Net FM. Najbolj

Years and Years der Kings skladba. Net FM. Allora, buongiorno. Dobro jutro, smo kar na štajerskem koncu Slovenije, rekli bi lahko kar servus. Pozdravljeni iz novinarske redakcije. Za spremembo, tu je nekaj naslovov iz novic, ki sledijo ob polni uri, torej ob sedmih. Komari so še kar, in to na Teznu, tudi sredi oktobra, pa verjetno tudi kje drugje. Na Hrvaškem načrtujejo kar 50 milijard evrov vreden projekt in Švica je prepovedala prodajo in uvoz krzna. Zanimivo.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Še dobra minuta in ura bo 7. Lepo dobro jutro. Novice sem pripravil Boštjan Bračič. Na seji Mariborskega mestnega sveta je bilo odprto vprašanje čezmernega razmnoževanja komarjev na Teznu. Mestni svetnik Stojan Auer je občino pozval

0: Ljubljani. Krajši zastoj pa je tudi pri razcepu Slivnica iz smeri Dragočove. Proti Ljubljani je med počivališčem Lukovica in Sneberjami približno 18 minut zamude, zastoj pa je dolg okoli 12 km. Tako da računajte na kakšno dodatno minuto predvsem na omenjenih odsekih. Če pa vi opazite kaj posebnega na cesti, pa nam to javite. Pokličite na 041 300 212.
1: NetFM. Dobro jutro življenje.
2: Dobro jutro Slovenija, dobro jutro Štajerska, dobro jutro naš Maribor. Dve minuti ste čez sedmo danes v četrtek 15. oktobra se z vami prebojeva Tim in Boštjan.
0: Dobro jutro.
2: Jutranjo uro odzvanja tudi zvonik na najni desni. Evo ga, se sliši, da smo live. Zdaj, s Timjem so se ravno pogovarjali, da tako ali drugače si moramo ljudje v življenju priznati, je ogromno stvari odvisno od denarja. Tak pa, če je ta naš planet in vse, kar se dogaja na njem, je zgrajeno na denarju, ni vse, seveda prijateljstva ne moreš kupiti z denarjem in tako naprej, niti ljubezni, ne. Ampak veliko reči, ki pa jih potrebujemo nujno v življenju, pa so potrebne, je pa je potreben denar. Ne. In tisti, ki pravijo, ne, vse denar ni vse, so to običajno tisti, ko, kak se temu reče, ne, da spolno ritje najlažje srat, ne? Po domače povedano, ne? Tak ki nekaj. Ga imajo dovolj, ne? Ali pa celo preveč. No, in zato se ob vsakem takem nakupu, ki je pomemben, ki je nujen, vpraša človek, če, koliko te to pride? Ja, pravo vprašanje za naju. Že čez 10 minut?
1: Najboljše včeraj.

0: Edini in edini neustavljivi. Brian Adams, ki še vedno nastopa in ima turneje po svetu, can't stop the thing we started. Ja, kmalo pa bomo tudi mi začeli še z nečim, kar prinaša novi letni čas. S kurjenjem.
1: Čuj, koliko te to pride?
0: In ukolikor ste si doma omislili toplotno črpalko,

0: Slišali ste skoraj hit tedna. Vsebino delno ustvarjeno s pomočjo umetne inteligence. Skoraj hit tedna na Radio
1: Net FM. Kdo bo poskrbel za tvoj imunski sistem? Peterju, vitamin D v spreju. Samo en. In vaša dnevna doza vitamina D je urejena. Na voljo v DM-u, Sanolaborju in na citis.si. Peterju, moč vitaminov v spreju.
2: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
3: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 €.
2: Sklenite članstvo na amazs.si.
4: Kolikokrat v življenju dobiš priložnost, da enega največjih svetovnih učiteljev vodenja poslušaš v živo? V Ljubljani. Robin Sharma. Avtor svetovnih uspešnic Menih, ki je prodal svojega Ferrarija in O petih vstani in svet ti bo ležal na dlani, 14. novembra prihaja na gospodarsko razstavišče. Skupaj s Miljanom Morijem ter vodilnimi AI ter ostalimi strokovnjaki. Build your empire in the age of AI. En dan. Ideje, ki jih lahko uporabljaš leta. Ne zamudi ga. Vstopnice na najvodja.si.
5: Generalni pokrovitelj dogodka je Smart Money Solutions.
6: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 15. do 21. oktobra v akciji. Mešanica ribanih sirov, 150 gramov, le 1,19 €. In lahki sadni jogurt, 8×125 g, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Cesta zahteva pozornost, zaupanje in zanesljivega partnerja. Na vseh mojih poteh me spremlja uigrana ekipa, ki ji popolnoma zaupam. Sem Rok Piletič in stavim na Forda.
8: Vaš zanesljiv partner na cesti. Avtomobili PR.
7: Uradni pooblaščeni prodajalec in serviser znamke Ford.
8: Plinarniška ulica 1, Maribor.
9: Mami, obljubila si mi.
10: Joj, ne spomnim se.
9: Ampak še babica se spomni.
11: Vita B12. Za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12. Finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.
12: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
13: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 €. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
14: Škoda. Marketing afna radionet.si.

0: Hey, mommy.
1: Klasika Regan Bowman in Human v minulih 3 minutah na osveženem Net FM.
2: Vreme.
1: A, vidiš, zdaj pa je že toliko jasno zunaj, toliko svetlo zunaj, bomo rekli, da lahko prosimo Timija, našega lokalnega vremenoslovca, da se premakne za meter in pol in pogleda proti štajerskem nebu. Evo ga. Kaj je?
3: Nekaj malega videti oblako, ampak pretežno jasno.
1: Pretežno jasno vreme torej imamo danes jutraj. Nekaj jutranje megle ponekod tu in tam od 16 do 20 stopinj čez dan.
2: Ciste.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Še pol minute in ura bo odbila 8. Lepo dobro jutro. Novice sem pripravil Boštjan Bračič. Pred začetkom hladnejšega dela direktor energetike Maribor svetuje zmerno temperaturo prostorov, kratko intenzivno zračenje in neoviran pretok toplote ob radiatorjih. Dolgotrajno priprta okna in zakriti radiatorji povečujejo izgube. Nasveti ne prinašajo čudežev, lahko pa pomagajo pri udobju in stroških, še preden gospodinstva posežejo po dražjih ukrepih. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal obsežno iskanje nafte.

0: Iz smeri Dragočove proti Ljubljani je približno kilometer in pol zastoja. Na vzhodni mariborski obvoznici med počivališčem Maribor Zahod in uvozom Rogoza proti Mariboru je zamude še okoli 4 minute. Pri uvozu Hajdina proti Mariboru pa promet ovira okvarjeno vozilo. Precej daljši zastoji so med Lukovico in Ljubljano Šentjakob proti Ljubljani, kjer vozniki izgubijo približno 26 minut. Tako da, če ste na cesti, računajte nekaj dodatnega časa, predvsem na poti proti Ljubljani in vozite previdno. Če pa vi opazite kaj posebnega na cesti, pa nam to javite. Pokličite na 031 300 212.
1: NET FM. Dobro jutro, življenje.
2: Tri minute so čez osmo, lepo dobro jutro, z vami sva in nastajava še kakšen urca Timi in Boštjan.
3: Dobro jutro.
2: Mislim, da je bilo zaenkrat informacij dovolj, čas je za glasbo, čas je za najboljšo vseh časov, čas je za Regino, Johna Ryana ter Pitbulla, za zasedbo Berlin in njihovo uspešnico Take My Breath Away, v nadaljevanju pa še ena iz 80-ih, če se ne motim, Eiffel 65 in Blue.
1: NET FM. Dobro jutro, življenje. Vsak dan med 6 in 9. Z Boštjanom Bračičem.

Planet FM. Mr. World.

0: timijem na dnevni bazi, ali pa bomo rekli bolje rečeno na jutreni bazi, premlevava različne biznis ideje in razmišljava, kak bi za mi dva bogata pa stala. Enih par je že dobrih padlo, ampak Timi, jaz ti rečem, mi dva ne rajma nič več
1: delati.
0: Nič več ne rajma delati zaradi tega, ker Pluton danes po več kot 5 mesecih zaključuje svoje retrogradno gibanje, torej sranje se bo nehalo, nove ideje prihajajo, po astroloških napovedih naj bi ta preobrat prinesel nove priložnosti na področju ljubezni, dobro to mama, karijere, karijer mama, dobro, finance tu lahko.
1: Tu šteka.
0: Zdaj, škorpionom se obetajo spremembe v družinskem življenju, vodnarjem, napredek v karijeri, tehnicam pa več sreče v ljubezni pri denarju. Zdaj, tudi druga znamenja, tako da niso pozabili na naju dva, na tebe kot bika in na mene kot dvojčka, naj bi prihodnjih tednih občutila mi dva veliko več samozavesti in motivacije za pomembne življenjske odločitve, tukaj da veš, tako da zdaj, jaz še malo v tem trenutku čutim te samozavesti, jaz mislim, da bom šel do šefice, sem rekel, tako, to je to za denar.
1: Dobro, no, zdaj moja življenjska odločitev, kam zjutraj za zajtrk jedo.
0: Skratka, toliko da veste, od zdaj dalje, od danes dalje, čist drugo bo.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje.

0: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si
3: Mobilni paketi Naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 evra na mesec. Uživajte v

0: se počasi zaključuje, nekaj zastojev kljub temu še ostaja. Če pa pogledamo na naš konec, je na vzhodni mariborski obvoznici med izvozom Maribor Center in obvozom Rogoza proti Slivnici približno 3 minute zamude. Krajši zastoj pa je tudi na razcepu Slivnica iz smeri Dragočove proti Ljubljani. Več časa boste potrebovali še med Lukovico in Ljubljano Šentjak proti prestolnici, kjer boste izgubili tam približno 21 minut. O drugih posebnostih trenutno ne poročate, če pa opazite kaj posebnega na cesti, kontrola zastoj ali kaj podobnega, pa nam to javite. Na
1: 031-300-212. Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
2: Ok, 3 minute so kot rečeno čez pol deveto. Z vami smo danes v četrtek 15. oktobra. Zjutraj Timi in Boštjan.
0: Dobro jutro.
2: Timi, daj povej mi, prosim, tvoj ime, priimek celoti.
0: Timotej Notersberg.
2: Timotej Notersberg. Kdaj si bil rojen?
0: 28.4.
2: 28.4.
0: Za uro me ne vprašaj, ker nijam pojma.
2: Kje? Maribor?
0: Porodnišnice.
2: Ok. Pa, rad, pa, pa veselje do petja, imaš se rekel, ne? Evo ga. Poslano. Prijavil sem te.
0: Na?
2: Ja, sem si prej rekel, da, da bi rad pel in v bistvu zdaj sem našel oglas. Po 5 letih sodelovanja se od ansambla Saša Avsenika poslavlja, poslavlja Luka Sešek in bo za sedbo bo nastopil še do konca leta, tudi na velikem decembrskem koncertu v Ljubljanskih Stožicah. Zdaj pa ansambl že išče novega pevca, ki bo nadaljeval bogato Avsenikovo glasbeno tradicijo. Tako da lahko malo povadiva. V prihodnem letu načrtujejo Timi tudi nove koncertne turneje po Avstriji in Sloveniji. Rekel si, da rad poješ, pa tak zdrav mladenič zgledaš, mlad, navihan.
0: Kaj si spil danes?
2: Probam si te predstavljati sicer v narodni noši.
0: Ne.
2: Daj probaj sili, da bi imel kavbojke gor. Ampak drugače mislim pa, da bi bil pa srečen, veš?
0: Bi bil?
2: Ja.
0: Veš, kako bi ti bil srečen?
2: Jaz ne vem, če bi bil srečen. Ravno, ampak zaprobati je Timi.
1: Net FM. Dobro jutro življenje.

0: FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Lepo dobro jutro. Ura je 9 oziroma minuta čez. Novice sem pripravil.

0: vozoma Maribor Center in Rogoza približno kilometer zastoja. Krajša kolona je tudi na razcepu Slivnica iz smeri Dragočove proti Ljubljani. Med Krtino in Ljubljano Šentjakob je proti prestolnici še okoli 17 minut zamude. Na Pomurski avrocesti med Turniščem in Gančani proti Murski Soboti pa je zaradi nadzora prometa vozite nekoliko previdne, saj je promet oviran. Tako da računajte na kakšno dodatno minuto predvsem na omenjenih odsekih. Če pa vi opazite kaj posebnega na cesti, pa nam to javite. Pokličite na 031 300 212.
1: Net FM. Dobro jutro življenje.
2: Tak, 4 minute so čez 9, ti mi pojdi domov, spoči se.
0: Ti tuj.
2: Pubec, jutri je petek, mora biti pripravljena.
0: Na kaj?
2: Na petek.
0: Na petek.
2: Tako, in vse, kaj prinaša. Jutri se torej začenja praznovanje rojstnega dne, 862. rojstnega dne Maribora.
0: A pilo se bo, to si htel reči.
2: Pilo, pelo, jedlo, zabavalo, skratka dogajanje bo na maksimumu. Marsikaj zanimivega bo vse skupaj spremljalo tukaj v našem mestu. To je vse fajn. Imejte se lepo, hvala, da ste preživeli jutro v najini družbi. Do jutri 6:00 se z vami, se od vas Tim in Boštjan poslavljava.
0: Adio.
2: Adio, imejte se lepo, v vašo družbo pa prihaja Katja Žolga.
3: Hitimo proti koncu tedna, hvala lepa za četrtkovo budnico, mi pa v nadaljevanju preverimo, kaj prinaša četrtek.
1: Net FM, v ritmu dneva, vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Stekamo!
2: Zima prihaja, z njo pa tudi odlična priložnost za prihranek. Pri Avtokoletnik smo za vas pripravili do 46% popusta na zimske pneumatike in brezplačno montažo. Poskrbite

0: Ormožu in v Slovenski Bistrici Žolgarjeva 4. Tintex, trgovina izjemnih ugodnosti. Z vami že 34 let. Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
1: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
0: Od pregleda do očal v 24 urah.
1: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si.
2: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viško pojma nimaš, poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
3: Vredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
5: Robin Sharma, prvič v Ljubljani. Eden najbolj prepoznavnih svetovnih učiteljev voditeljstva in avtor uspešnice Menih, ki je prodal svojega Ferrarija. V živo, 14. novembra na gospodarskem razstavišču. Robin Sharma, Smiljan Mori, Robert Rolih, AI strokovnjaki in več kot 1000 podjetnikov in voditeljev. Build your empire in the age of AI. En dan za boljše vodenje, za pametnejšo rast in za podjetje, ki ima prihodnost. Ne gradi samo posla, zgradi svoj imperij. Vstopnice na najvodja.si. Generalni pokrovitelj dogodka je Smart Money Solutions.
6: Italko Kemalika. Italko Kemalika. Italko Kemalika!
0: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
7: Marketing afna radionet.si.

0: Poslušaš Net FM. Dopoldan.
1: Še ostajamo skupaj na Net FM-u na 99.802 MHz. Katja, bom z vami. Danes praznujemo dan žensk na podeželju, tako da se bomo poklonili vam, drage dame, ki so ustvarjate našo pokrajino. Že kmalu.
0: Net FM. Dopoldan. S Katjo Žolgar. Najboljše vseh časov.

0: NetFM. U ritmu dneva. U ritmu dneva.
1: Katja, sam u vašoj družbi na NetFM-u i danas je Mednarodni dan žensk, ki živijo na podeželju. In če kje, dobro vemo, kako pomembne so, je to zagotovo na Štajerskem. Pomislite na vseh kmetijah po Štajerskem, vse te pridne ženske, vinogradnice, pridelovalke domačih dobrot in tiste, ki skrbijo, da se tradicija prenaša iz roda v rod. Od Slovenskih goric do

0: קוקימריקה. ידל קוקימריקה!
1: ידל קוקרמיקה. נזלוגי. פרקירישצ'ה פרי לקלרקו.
2: Robin Sharma, prvič v živo v Ljubljani. Eden najbolj priznanih svetovnih strokovnjakov za voditeljstvo in osebno odličnost. Avtor svetovne uspešnice Menih, ki je prodal svojega Ferrarija. Mentor, katerega ideje so navdihnile milijone ljudi po svetu. 14. novembra

0: in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
2: Relax.
3: Rabim pobeg.
2: Nekam na toplo.
3: Nekam z morjem, pa ne predaleč.
2: Peščene plaže, palme, sonce, poletne temperature.
3: Gran Canaria, Tenerife.
2: Ja, Kanarski otoki.
4: Kanarski otoki z relaksom, z direktnim letom iz Ljubljane, vsak teden od konca oktobra naprej. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
5: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gošt. Domače meso iz tunke 5,95 €, dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina 3,99 €, prekajene krače, sprednje samo 2,48 €, narezki že za 4,50 € po osebi, krvavice, pečenice in domače kislo zelje, vsak dan sveža teletina, telečje rebra, kare in vrat s kostjo samo 9,89 € za kilogram, juneče rebra prsa 8,88 €, vse vrste zore stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Mesnice Fin Gušt v Mariboru na Pobrežju, v Novi Vasi na Trgu Dušana Kvedra, v Rušah, Celju, Slovenski Bistrici ter Pragerskem. Telefon 031 310 080. Fin Gušt.
6: Diskontno nizke cene oblačil v trgovinah Tintex. V akciji pižame iz protirja po samo 9,99 €, boksarce v Omo 1,99 €, vsi modrci 5,99 €, ponovno na zalogi spodnji deli trenirk 7,99 €, vse to in še več. V trgovini Tintex v Laznici 45 pri Limbušu in v Slovenski Bistrici Žolgarjeva 4. Tintex, trgovina izjemnih ugodnosti. Z vami že 34 let.
7: Marketing afna radionet.si.

0: Poslušaš NetFM. Dopoldan.
1: Katja, sem vaša družba na NetFM-u in v Mariboru imamo kar nekaj kotičkov, ki jih v vsakodnevni naglici pogosto spregledamo. Eden takšnih so zagotovo trije ribniki. Le nekaj korakov od mestnega parka in že se znajdete v prijetnem okolju, ki je jeseni še posebej lepo. Pot ob ribnikih je odlična za sproščen sprehod, klepet, fotografiranje jesenskih barov recimo, ne? In še ena ideja. Če imate radi fotografiranje,

Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.

0: Po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Stekamo.
2: Mami, obljubila si mi.
3: Joj, ne spomnim se.
2: Ampak še babica se spomni.
4: Vita B12. Za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12. Finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.
5: Renault vam nudi trojico za vse poslovne izzive. Okretni Kangoo za mestne dostave, vsestranski trafik za vsakodnevno delo in mogočni master za največje tovore. Lahka gospodarska vozila Renault lahko odpeljete že za 15.590 €. Ob tem pa izkoristite še 4 leta jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
6: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
7: Marketing afna radionet.si.

sedmih predstava Klic, ob osmih pa še Rdeča nit, obe v izvedbi Bande Ferdamane. Ob sedmih je na istem prizorišču napovedana tudi slikarska delavnica Kajčofota v čaju. Torej, bi rekla, da je za četrtko večer v Mariboru kar nekaj možnosti, da si privoščite nekaj za to duševno hrano. Ne? Imejte se maksimalno lepo, pustite nas, da smo še naprej vaša družba.

0: vprašanja o vplivih na okolje in koristih za lokalno prebivalstvo. Švica je po navedbah medijev postala prva država na svetu, ki je prepovedala tako uvoz kot prodajo krznenih izdelkov. Že lani je uvedla prepoved uvoza krzna, zdaj pa naj bi ukrep razširila še na prodajo na domačem trgu. S tem želi okrepiti zaščito živali in postaviti zgled drugim državam. Odločitev predstavlja pomemben korak v prizadevanjih za omejevanje trgovine s krznom.
1: Vreme.
0: Kar se tiče vremena danes, sprva še nekaj žarkov, potem sredi dneva in popovdne pa bi se naj od severa zmerno pooblačilo. Temperature danes prijetno jesenske. Od 16 do 20 stopinj bomo imeli na tem koncu. Tudi jutri bo precej jasno, zjutraj in dopovdne marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost, dnevne temperature malo nižje od današnjih. Do 18 stopinj čez dan bo na Primorskem, če greste tja do 22 nad ničlo. Sobota bi naj bila, tako vsaj kažejo obeti, prehodno bolj oblačen dan, jutro bo po nekaterih nižinah megleno, V nedeljo pa se bo nadaljevalo tako suho jesensko vreme.
2: Net FM sproščeno do treh. Sproščeno do treh. Z Igorjem.
3: Lep pozdrav in čudovit četrtek želim, spoštovana družba, na Net FM ste in seveda ogromno dobre glasbe, najboljše vseh časov imamo, pa tudi kakšno zanimivost bomo povedali. O čem bo danes tekla beseda, vam bo pa izdal že zelo kmalo, seveda če ostanete v naši družbi, pa seveda uživajte v tem lepo podnevu.
2: Net FM, najboljše vseh časov.

0: novi izdelki so v košarici, Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Stekamo.
2: AI spreminja vse. Prodajo, marketing, ekipe, produktivnost, komunikacijo. Vprašanje ni več, ali se bo spremenil tvoj posel. Vprašanje je,

0: Vreme.
1: Kar se tiče vremena danes, sprva še nekaj žarkov, potem sredi dneva in popovdne pa bi se naj od severa razmerno pooblačilo. Temperature danes prijetno jesenske. Od 16 do 20 stopinj bomo imeli na tem koncu. Tudi jutri bo precej jasno, zjutraj in dopovdne marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost. Dnevne temperature malo nižje od današnjih. Do 18 stopinj čez dan bo na Primorskem, če gre

0: prijateljeve rojstnodnevne zabave je bil priča kraji ženske torbice. Skupaj s prijatelji, prav tako preoblečenimi v stripovske junake, so se zapodili za domnevnim tatom. Sicer ga niso ulovili, ker ko je tip videl, da za njim leti Batman, Superman, zelena lanterna in še kdo, valjda jo je ucvrl, kakor so ga noge nesle. Ampak so pa torbico pozneje našli na vrhu visokega zidu, na katerega je Batman oziroma Mason splezal in jo z vso vsebino vrnil. A ja, pa še to, tistega lopova so potem policaji dobili, tako da se mu ni išlo tokrat.
1: Net FM sproščeno do treh z Igorjem Kukovcem. Vsak dan med 12 in 3. Samo najboljše vseh časov.

0: Net FM sproščeno do 3. Sproščeno do 3. Z Igorjem.
1: Pozdravljeni na Net FM. O dronih bomo kaj več povedali zelo, zelo kmalu. Če se jih v Rusiji in Ukrajini bojijo, so jih v ameriškem mestu Wilmington zelo veseli. Zakaj? To je pa dobra zgodba in vam jo izdam čez par minut.
0: Net FM. Najboljše vseh časov.

Lepo zdrav vam voščim z NetFM. Če se v Rusiji in Ukrajini bojijo dronov, se jih lahko v ameriškem mestu Wilmington veselijo. Tam nekdo z dronom namreč med ljudi meče denar. Najde jih nekak s kamero pogleda, ki je kakšen človek, pride do njega in mu spusti zvitek,

0: Zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
1: Robin Sharma, prvič v Ljubljani. Eden najbolj prepoznavnih svetovnih učiteljev voditeljstva in avtor uspešnice Menih, ki je prodal svojega Ferrarija. V živo, 14. novembra na gospodarskem razstavišču. Robin Sharma, Smiljan Mori, Robert Rolih, AI strokovnjaki in več kot 1000 podjetnikov in voditeljev. Build your empire in the age of AI. En dan za boljše vodenje, za pametnejšo rast in za podjetje, ki ima prihodnost. Ne gradi samo posla, zgradi svoj imperij. Vstopnice na najvodja.si. Generalni pokrovitelj dogodka je Smart Money Solutions.
2: Serijsko, izvenserijski, Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21 990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Avtomobili PR, Plinarniška 1 Maribor. Telefon 02-228-3000.
3: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gošt. Domače meso iz Tunke 5,95 €, dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina 3,99 €, prekajene krače, spredne samo 2,48 €, narezki že za 4,50 € po osebi, krvavice, pečenice in domače kislo zelje, vsak dan sveža teletina, telečje rebra, kare in vrat s kostjo samo 9,89 € za kilogram, juneče rebra prsa 8,88 €, vse vrste z zoreni stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Mesnice Fin Gušt v Mariboru na Pobrežju, v Novi Vasi na Trgu Dušana Kvedra, v Rušah, Celju, Slovenski Bistrici ter Pragerskem. Telefon 031 310 080. Fin Gušt.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 15. do 21. oktobra. Pšenična ostra moka tip 400, Tremolini, 1 kg, le 50 centov. In prepečenec, Tremolini, 600 gramov, le 1,49 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
6: Šentil, pripravi se!
7: V soboto, 17. oktobra, bo parkirišče pred športno dvorano v Šentilju postalo prizorišče prave gasilske veselice.
6: Ob 18. uri trio Šerbinek, ob 20. pa za ples in noro zabavo poskrbi ansambel Dart.
7: Dobra muzika, hrana, pijača, srečelov in poln šotor dobre volje.
6: V soboto, 17. oktobra, vsi v Šentilj. Vsi v Šentilj.
8: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
9: Dober dan, 1 kilo banan, prosim.
10: Gospod, tu nijamo banan.
9: Kobate imate? Tu prodajamo vse za centralno ogrevanje, vodovod. Imamo tudi vse vrste bojlerjev, sanitarno opremo, sanitarno keramiko, vse za prezračevanje, pa toplotne črpalke, kamine in ja, itak, tudi varčne klime, skratka pune.
10: Aha, dobro te.
11: Trgovina THS na Zagrebški cesti 28 v Maribor. Vaš partner za varčno ogrevanje ali hlajenje, plinske instalacije ter sanitarno keramiko in opremo.
12: Po nakupu pa še v English pubu posedite in nekaj dobrega popite.
9: Čujte, kdaj pa bote te dobri banane?
13: Marketing afna radionet.si.

0: vreme.
1: Kar se tiče vremena danes, sprva še nekaj žarkov, potem sredi dneva in popovdne pa bi se naj od severa zmerno pooblačilo. Temperature danes prijetno jesenske. Od 16 do 20 stopinj bomo imeli na tem koncu. Tudi jutri bo precej jasno, zjutraj in dopovdne marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost. Dnevne temperature malo nižje od današnjih. Do 18 stopinj čez dan bo na Primorskem, če greste tja do 22 nad ničlo. Sobota bi naj bila, tako vsaj kažejo obeti, prehodno bolj oblačen dan, jutro bo po nekaterih nižinah megleno, v nedeljo pa se bo nadaljevalo tako suho jesensko vreme.

0: Net FM. Mini finančni nasveti s Heleno Kodrič-Mori. Za več finančne pismenosti v vaši hiši.
1: Nauči otroke metodo šestih šparovčkov. Otroci se učijo s posnemanjem. Ko vidijo tvoje šparovčke, jih bodo takoj zanimali. Ko otrok za sansko igračo varčuje v posebnem šparovčku, se hkrati uči potrpljenja in vrednosti denarja. Nauči jih tega zdaj, za teboj bodo pri tem celo boljši kot ti.
0: Mini finančni nasveti na Net FM s Heleno Kodrič-Mori. Majhen nasvet danes, več finančne pismenosti jutri. Mini finančne nasvete vam na Net FM prinaša Smart Money.

0: Net FM sproščeno do 3. Sproščeno do 3. Z Igorjem.
1: Lep pozdrav z Net FM. Draga družba, zdaj le gremo pa do dresa legendarnega košarkarja Jordana. Pred parimi tedni sem govoril, da bo šel na dražbo ta dres, no zdaj je šel na dražbo, dražba je končana in rekord je padel. Kakšen je ta rekord, ta znesek, to pa izveste. Še preden vi začnete dražiti svoj dres, ki ste ga imeli, ko ste igrali pri šolski ligi.
0: Net FM. Najboljše vseh časov.

Dobrodošli v rubriki Skoraj hit tedna, kjer vam vsak teden predstavljamo fiktivne glasbenike, njihove zgodbe in skladbe, delno ustvarjene s pomočjo umetne inteligence. Za skladbo Brez tebe stoji 24-letna Nika Kranjc iz Maribora, ki smo jo spoznali že v prvem singlu Poletna pravljica. Tokrat po ljubezenskem razočaranju sporoča, da je čas za nov začetek. Brez tebe je pesem o tem, da lahko greš naprej, znova najdeš sebe in uživaš v življenju, tudi ko nekoga, ki si ga imel rad, ni več ob tebi. Nika Kranjc, Brez tebe, je tokrat naš skoraj hit tedna na Radio Net FM.

Čudovit dan želim, lepo pozdravljeni na Net FM. Nekaj tednov nazaj sem govoril o dražbi dresa legendarnega košarkarja Michaela Jordana. Dražba je zdaj končana in padel je nov rekord. Za dres Chicago Bullsov številko 23

0: Renault vam nudi trojico za vse poslovne izzive. Okretni Kangoo za mestne dostave, vsestranski trafik za vsakodnevno delo in mogočni master za največje tovore. Lahka gospodarska vozila Renault lahko odpeljete že za 15.590 €. Ob tem pa izkoristite še 4 leta jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
1: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.

0: vreme.
1: Kar se tiče vremena danes, sprva še nekaj žarkov, potem sredi dneva in popovdne pa bi se naj od severa zmerno pooblačilo. Temperature danes prijetno jesenske. Od 16 do 20 stopinj bomo imeli na tem koncu. Tudi jutri bo precej jasno, zjutraj in dopovdne marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost. Dnevne temperature malo nižje od današnjih. Do 18 stopinj čez dan bo na Primorskem, če greste tja do 22 nad ničlo. Sobota bi naj bila, tako vsaj kažejo obeti, prehodno bolj oblačen dan, jutro bo po nekaterih nižinah megleno, v nedeljo pa se bo nadaljevalo tako suho jesensko vreme.
2: Lepo vas pozdravljam, spoštovane, spoštovani. Net FM spremljate, upam, da ste odlično v tem

0: Adios.
1: Net FM sproščeno do 3 Igorjem Kukovcem.
2: Vsak dan med 12 in 3.
1: Samo najboljše vseh časov.

Hit FM. Najbolšie z vseh časov.

0: razširila še na prodajo na domačem trgu. S tem želi okrepiti zaščito živali in postaviti zgled drugim državam. Odločitev predstavlja pomemben korak v prizadevanjih za omejevanje trgovine s krznom.
1: Vreme.
0: V teh popoldanskih urah nekaj več oblakov, severa pravijo vremenoslovci in temperature od 16 do 20 stopinj Celzija. Jutri bi naj bilo sprva precej jasno, zjutraj in dopoldne marsikje po nižinah, meglav ali pa nekaj nizke oblačnosti. Dnevne temperature pa bodo tam do 18 stopinj Celzija na severovzhodnem štajerskem koncu Slovenije. Obeti razkrivajo, da bo sobota malo bolj oblačen dan, jutro bo po nekaterih nižinah megleno, v nedeljo pa se bo nadaljevalo tako suho jesensko vreme, šibko burjo na Primorskem.
2: Net FM, popoldan z Mojco.
1: V četrtkovem popodnevu vam Net FM dela družbo in čim bolj umirjeno, če ste znova te dni veliko doma. Ampak vse se zgodi z razlogom. Ne verjamete? Bo jasno vse.

0: FM Popoludan. Z Mojco Kus.
1: Kakšen je kakovosten odnos? Vsi odnosi, ne samo ljubezenski, tudi družinski, poslovni ali prijateljski, so nam poslani z namenom. Jaz vedno pravim nihil fit sine causa, to je en latinski pregovor, izrek, ki dobesedno pomeni nič se ne zgodi brez razloga. Ali po domače rečeno, vse se zgodi z razlogom. In vsi ljudje nam pridajo v življenje

0: Zima prihaja, z njo pa tudi odlična priložnost za prihranek. Pri Avtokoletnik smo za vas pripravili do 46% popusta na zimske pneumatike in brezplačno montažo. Poskrbite za varen oprijem in brezskrbne zimske kilometre. Avtokoletnik, naj vas zima preseneti s snegom, ne s cenami.
1: Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
2: Activate. Kakšen voditelj boš čez 5 let? Takšen, ki ga je prihodnost presenetila? Ali takšen, ki jo je znal izkoristiti? AI spreminja načine, kako delamo, prodajamo in vodimo. Zato 14. novembra prihaja Build Your Empire in the Age of AI. Robin Sharma, Smiljan Mori in vodilni AI strokovnjaki. En oder, en dan. Vodenje, posel, AI, prihodnost.
3: Activate.
2: Prihodnosti ne čakaj. Zgradijo. 14. november, gospodarsko razstavišče Ljubljana. Vstopnice na najbodja.si.
4: Generalni pokrovitelj dogodka je Smart Money Solutions.
5: Mami, obljubila si mi.
6: Joj, ne spomnim se.
5: Ampak še babica se spomni.
7: Vita B12, za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12, finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.
8: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Štekamo.
10: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
11: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
10: Od pregleda do očal v 24 urah.
11: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika -50, Leclerc Maribor. -50.si.
12: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 €. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
13: Škoda.
14: Kaj ti poznaš kajega? DJ-a?
15: Jo, jo,
14: valda.

0: Vreme. V teh popoldanskih urah nekaj več oblakov severa, pravijo vremenoslovci, in temperature od 16 do 20 stopinj Celzija. Jutri bi naj bilo sprva precej jasno, zjutraj in dopoldne marsikje po nižinah, meglav ali pa nekaj nizke oblačnosti, dnevne temperature pa bodo tam do 18 stopinj Celzija na severovzhodnem štajerskem koncu Slovenije. Obeti razkrivajo, da bo sobota malo bolj oblačen dan, jutro bo po nekaterih nižinah megleno, v nedeljo pa se bo nadaljevalo tako suho jesensko vreme, šibko burjo na Primorskem.
1: To je četrtkovo popoldne in z vami sem na osveženem radiju Net FM Mojca Kos. Da bo vožnja bolj prijetna, kaj pa vzdržnost? Po tistem, ko zavrtimo najboljše vseh časov.
2: Net FM. Popoldan z Mojco Kos. Vsak dan med 3. in 6.

vzdržnost do seksa, da ali ne. Pari, ki se vzdržijo seksa, bojda bolj cenijo stale intimnosti in se bolj trudijo, da so s partnerjem povezani. Tako pravi ena kanadska seksualna terapevtka. Taka izkušnja jim omogoča, da se bolj osredotočijo na druge vrste užitkov. To vrstna praksa je tudi dobra terapija za ženske, ki med odnosom recimo ne doživijo orgazma. Ta čas jim koristi, da same brez pritiska raziščejo, kaj jih pripelje do vrhunca in

0: stopinj Celzija. Jutri bi naj bilo sprva precej jasno, zjutraj in dopoldne marsikje po nižinah megla ali pa nekaj nizke oblačnosti. Dnevne temperature pa bodo tam do 18 stopinj Celzija na severovzhodnem štajerskem koncu Slovenije. Obeti razkrivajo, da bo sobota malo bolj oblačen dan, jutro bo po nekaterih nižinah megleno, v nedeljo pa se bo nadaljevalo tako suho jesensko vreme, šibko burjo na Primorskem.
1: Dobrodošli, na TFM poslušate Mojca Kos vam krajšam družbo v četrtkovem popodnevu. Potem pa nekaj o goloti v ameriških filmih.
2: Net FM. Vsak dan med 3. in 6. Popoldan z Mojco. Najboljše vse.

0: Net FM. Popoldan z Mojco.
1: Prijetno četrtkovo popoldne vam z radija Net FM privošči Mojca Kos. Kako se imate? Kako se počutite v tem četrtkovem popodnevu? Če želite recept za srečno zvezo, vam vse povem po tistem, ko zavrtimo najboljše vseh časov.

na dolge proge. Namreč potrebujete sposobnost empatije, pa smisel za humor, tudi to, da si dovolite biti povsem iskrena drug do drugega, potem je potrebno razumevanje, spoštovanje pravil in ne nazadnje naklonjenost.

0: verosodnem štajerskem koncu Slovenije. Obeti razkrivajo, da bo sobota malo bolj oblačen dan, jutro bo po nekaterih nižinah megleno, v nedeljo pa se bo nadaljevalo tako suho jesensko vreme, šibko burjo na Primorskem.
1: Z vami na Radio Net FM preživljamo Mojca Kos, še dva sedita.

0: voditelj boš čez 5 let? Takšen, ki ga je prihodnost presenetila, ali takšen, ki jo je znal izkoristiti? AI spreminja načine, kako delamo, prodajamo in vodimo. Zato 14. novembra prihaja Build Your Empire in the Age of AI. Robin Sharma, Smiljan Mori in vodilni AI strokovnjaki. En oder, en dan. Vodenje, posel, AI, prihodnost.
1: Activate.
0: Prihodnosti ne čakaj. Zgradi jo. 14. november, gospodarsko razstavišče Ljubljana. Vstopnice na najbodja.si. Generalni pokrovitelj dogodka je Smart Money Solutions.
2: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj?

0: kiss.
1: Italko Kemalika. Italko Kemalika. Italko Kemalika.
2: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.

Dobrodošli v rubriki Skoraj hit tedna, kjer vam vsak teden predstavljamo fiktivne glasbenike, njihove zgodbe in skladbe, delno ustvarjene s pomočjo umetne inteligence. Za skladbo Brez tebe stoji 24-letna Nika Kranjc iz Maribora, ki smo jo spoznali že v prvem singlu Poletna pravljica. Tokrat po ljubezenskem razočaranju sporoča, da je čas za nov začetek. Brez tebe je pesem o tem, da lahko greš naprej, znova najdeš sebe in uživaš v življenju, tudi ko nekoga, ki si ga imel rad, ni več ob tebi. Nika Kranjc, Brez tebe je tokrat naš skoraj hit tedna na Radio Net FM.